0: Omni subakor unumita sidana sabi wai bai hak. Koyum lairam lel aduda kong sanda badi yad.
1: Sabi.
0: Shano. Nangi kan bada hai pam kan dere.
1: Aiki damak wai redi ibungo. Kari toina kan bino.